sivullerpaa tusarnaarumayoq ikiaqqivikkut itiqarluni amanam anni dagmi tusarnaarumalluni rabaka Hutchings tusarnaarumayoq shake that dan nidliatilluniuk Merm Hutchings Amelia Uttoqi Giselle Asuna Kallarjua Asivak Jesse Saimayoalik Amaru Abigail Joanna Simu Nidliatilluniuk